0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсті 16 годин. У студії Марія Дзямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. У Брэстській області газифікавані 724 населені пункти. Василь Казачок отримав нагрудний знак за великий уклад у білоруську літературу. Про гэта інше далі і більш подробязно. Сегодня свое профессийное свято, день работников нафтовой, газовой и паливной промысловости, отзначают газовики. Коллективу предприемства «Брест-Аблгаз» колькостью больше за 3100 работников сустракая гэтую дату с новыми досягненнями. Протяглость газопровода у Брестской области перевышает 14 тысяч километров. Газификованы 724 населенные пункты. Сярод их 185 агрогородков, распавел генеральный директор УП «Брест-Аблгаз» Дмитрий и Шавловский. У 2024-2025 годах природный газ пришел у 22 населенные пункты Брестщины. У бягучем годе плануется подвести газ еще до 6. Так у вересне отбудется урочистый пуск газу в вёсце Рычки Івацевіцкого района. За первые 6 месяцев года динамика основных направлений социально-экономичного развития Бреста в целом находилась на задовольняющем уровне. Среднемесячная заработная плата достигнула 2915 рублей. Это самый высокий показчик сярод областных центров. Темп роста склал 113,7%. Выником агульной привабности города становится демографичная динамика. С 2016 года населенство Бреста повеличилось на 16991 человека. Апроч областного центра, рост колькости жыхароў у регионе отзначается только у Брэсцкім районе, поведомляя СБ «Беларусь сёння». Сёлета свято працаўнікоў вёскі дажынкі 30 гадоў. Напярэдадні стала вядома, што ў наступным годзе абласныя дажынкі прыме Столін. Менавіта гэты горад стаяў ля вытокаў традыцыі. У 1996 годзе роўна 30 гадоў таму ў Століне адбыўся самы першы рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі дажынкі. Выбар Століна не быў выпадковым. Менавіта там гадамі праходзіў традыцыйны палескі кірмаш, стаўшы ідэальнай асновай для галоўнага аграрного свята краины. Первые областные дажинки Брестчини прошли у Беарузи у 1998 году. Администрация Ленинского района Бреста проводит акцию «Древо одинства». Коллективы организации и предприемства запрошают высадить древо на своей территории, обвязавшие его стужкой кветок державного флага. Фотографии треба разместить у социальных сетках и корпоративных чатах с хэштегом «Древо одинства 2026». Акция протягнется до листопада.
0: Новины. Головные.
1: Молодечна стане сталіцай Дня беларускага пісьменства ў 2027 годзе. Эстафета свята афіцыйна перададзена падчас урачыстага гала-канцэрта 33-га Дня беларускага пісьменства. Гэты маляўнічы і багаты на гісторыю куточак Мінчыны падарыў Беларусі песняра роднай зямлі Янку Купалу. Другі дзень свята кнігі сёння адкрылі паэтычнай сустрэчы і прэзентацыі абласных аддзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ад першага рэгіёна на галоўнай сцэне свае творы Творчасць прадставіла маладая паэтэса, журналіст Яўгенія Пракапчук. А паэт Васіль Казачок атрымаў нагрудны знак за вялікі ўклад у беларускую літаратуру. Больш за 40 гадоў Васіль Андрэевіч адпрацаваў у гараднянскай сярэдняй школе Столінскага района настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, а таксама выяўленчага мастацтва. З 2015 года кіруе цэнтрам ганчарства ў сваёй роднай вёсцы. Выпусціў некалькі паэтычных кніг «Прызнанне, я веру» і «Мая малітва». У іх ён разважае пра радзіму, родную мову, прыроду і каханне. Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы і Брэсцкі тэатр лялек рыхтуюцца да 30-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Юбілейны форум пройдзе ў Брэсці з 10 па 19 верасня. У фестывалі прыме ўдзел 31 калектыў з 11 краін. Паказы адбудуцца на 6 гарадскіх пляцоўках. Як расказала генеральны дырэктар Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы Ганна Сінькавец, самай маштабнай тэхнічнай задачай стане адкрыццё фестывалю. Увечары 10 верасня на набярэжнай Францыска Скарыны дзяржаўны акадэмічны тэатр класічнага балета Наталі Касаткінай і Уладзіміра Васілёва з Москвы прадставіць «Лебядзінае возера». Уваход будзе вольным. На некалькі гадзін гарадская прастора ператварыцца ў тэатральную залу. Усталююць сцэну, экраны, светлавое і гукавое абсталяванне, падрыхтуюць месца для гледачоў. Для Брэста гэта першы такі вопыт. Белтэлерадыёкампанія прымае заяўкі на новы сезон вакальнага шоу «Фактор бай дзеці». Удзельнікамі могуць стаць дзеці ўзростам ад 7 да 14 гадоў. У Брэсце папярэдні кастынг пройдзе 13 верасня з 10 да 18 у клубе «Медуза», вуліцы Савецкай, 73. Дзяржаўтаінспекцыя звяртаецца да ўсіх вадзіцеляў з пераканаўчай просьбай быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі, а таксама выконваць хуткасныя абмежавання, трымаць дыстанцыю, пры перастраенні пазбягаць рэзкіх манеўраў, перад паваротамі і пешаходнымі пераходамі загадзя прытармажваць. Набліжаючыся да пешаходных пераходаў і рухаючыся ў жылых зонах, гледзіце уважліва па баках. Ва ўмовах дажджу можна не заўважыць пешахода, асабліва дзіцяці. Пешаходам варта пераходзіць дарогу толькі ва ўсталяваных месцах. Перш чым ступіць на праезную частку, пераканайцеся, што кіроўцы вас заўважылі.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэста аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ўначы невялікая воблачнасць, удзень пераменная воблачнасць без ападкаў. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер паўночна-заходні, заходні, ноччу слабы, днём 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 5 да 10, удзень ад 18 да 22. У Баранавічах ноччу 6-8, днём 18-20, у Пінску ноччу 7-9, днём 19-21. У Брэсце ўначы 8-10, удзень 20-22 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, радыё Брэст.